Alo. Aya bo da bo bole se let's go. Owo se ayo ko le je ka ko ba se ayo ya kwa. Eh ko ya bi o da bo bo kwa. Si a me bo bo na le kwa.

kuna pepo e gbe gi mele so mule mo a hoto mauli a mi do gbe no le kana le fe mo be nu se mo ji e mi ran be jo to pata ke gale mi pata ke ke mi gbe le to kun ropo a ndo ku mi pata mi ji le to kun da be be a mo ko le mo gara no ku mi pata mi ji ke ke o tro na je ji na mi le kana le fe mo be nu se mo ji Il va pas vider, vider, polo.

tora hone le kwa witwana jejine gba ko be famie gba kwa prantia okpata kudo ahwe do keke amin lo be mi o bebera e ha gwa gwa jozire ka ne itogwi avoyibo ekpo agbo makwa ahwe do me pamu pamu echume ne mi ajo tore siere le kana le fema be nu se mo di sa ole toto no

0: Rumto, si temiri kuku ku, si gwe ko marom da. Avuto kura avuno mi awezo lo, mi awuri a kofi mi re, de vide a mi si a mi re a. Ah, mi awuri le di nyugba sota ngba ya nyangba ji, mi da ako mi. E la yombe wizano ja, son excellence, monsieur le ministre de la vérité, le premier ambassadeur de Kavye auprès de l'état de rire. Ah, kaya kaya vega kame mille. La ome ija kare au, la ome mi ija kare au, haya haya, ewe nabe la me ila kwekwe nam. E la di janyo kwa jilo bo kwa, bore no vi ove eton jim lo, eton jim. Sef tono kasi nye ija kwa ja, e zim leke lese nuko nye kaka kofa mea, e nam be kiki sasa. Ba, sekre de kaya wula mea be kwe nye vin kwao. A ta kukuru bibi, mea wuplisi kata be toke, so mi so dara anyangba. Ne mi mi dakwe ya, e wosbe, mi jako na ma anyangwa ji kwa. Sef tono kasi, mi le mea be nono be alo mea. Mujo, me afa dakwe mea wulo.
1: Yesu Christ nye, jidudu wa planga.

0: Yeah. No chusi.
1: Ewa. Ewa ma.
0: Benam kujrosia.
1: Ejolo.
0: Oha. Vino
1: ya nye.
0: Nyawa mena. Vachi bo.
1: Ewa. Lese dome.
0: Ami adikoma nya chomo.
1: Ami ni mokwa mide siye chokwa ilafaw.
0: Blekete.
1: Ewa mea. Enuwa tia ekwa rifri kwekwa anyangwa dia. Lebe dam.
0: Chwezio. Babana misi.
1: Alenu. Alenu.
0: Alenu.